アニメアウリ FM89.9 アムタインカイアゴライティミニスミノゴワノゴワノゴワノワナムタワノワユーケメナムトブロコティメトンドアナイエイヨアンパナアニメアウリ FM89.9 ナリタノコナガノワノワアメアムカタノワタリアタングリナコナイブギニカノワナムパカンタエユアナコイムコエリメメティナノムタカカウエディピンコアンピンコーンテポンアユウアユウンカネアンピンコーンテポンアユアレヤタンイラキナコナイプキンオンアランナムタワノウアユピンコーピンコーピンコーアミピンコーンテポンアユウタウントワナナコンナウアニメアプイテネプイテネプイニメアプイフリーチケテネブプワテブプワテブブワ、テノワテナ、ポンテペーパー、ポンテノワタタラ、チェックポッツ、トワナテナ、アピメ、アウメン、ケームス、イテランニメワ、アテラウン、コワタナコンノノウ、テタポポン、エウタニメラケイマニエペ、アワニメン、サンタ、メリア、ペソ、パリス。